0: En time med masse herlig nostalgi som remixet. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Husk at jeg tilbake igjen om en veke med masse herlig god musikk. Håper du blir med også da. Hei da!
1: That's all folks. I'll be back next week.

0: Dagens gjest I Jabbing om jobb, han representerer et litt annerledes yrke sammenlignet med tidligere gjester I programmet, Martin Tungevåg. Han artist, DJ og musikkprodusent, og har faktisk milliarder av avspillinger av sin musikk. Velkommen til deg, Martin.
1: Takk for det.
0: Ja, hvordan har starten på det nye året vært?
1: Det har vært veldig bra. Det mange nye spilloppdrag og mye musikk som skal ut.
0: Ja.
1: Det opptatt, selv om det ingen festival akkurat nå.
0: Nei, så det kanskje litt mer tid til å være hjemme sånn I disse første vintermånedene?
1: Ja, det alltid godt å ta litt ferie etter det har vært hektisk høst og mye julefeiring. Og nå ble det en del reising I jula også, så både Dubai og India og Thailand, Indonesia, Japan.
0: Yes, det høres litt eksotisk ut.
1: Ja, det det, men det ikke så mye jeg får se da. Det som regel på nattklubben og så det står og sover litt før han skal videre.
0: Så det helst det mørke nattklubbelokalet du får med deg fra disse plassene?
1: Sove på dagen og jobbe på natta, ja. Blir det.
0: Jeg tenkte aller først vi må ta ditt etternavnet ditt, Tungevåg. Nå bor jo du I Håndalen, men Tungevåg, det forbinder jeg med kysten.
1: Ja, det ligger på Stad. Ja. Så det der beste farmen herifra. Så det har jo da tatt navnet fra plassen, men det ingen som bor der. Jeg tror det to eller tre hus der, og aldri bodde der selv, men oppvokst på Stad. Så da tok jeg det som artistnavn, hadde ikke noe annet å bruke. Begynte først med Martin Tungevåg, hele navnet. Ble litt for langt, så da kuttet jeg ned til bare Tungevåg, og så tok jeg dobbelt av for å gjøre det internasjonalt.
0: Ja. Og så har du vel hatt noen år I Ålesund dag, før du da til slutt altså enda opp I selveste Håndalen.
1: Ja, måtte ha 10 år der. Skulle egentlig bli kaptein. Tok ett friår for å gi musikken en sjanse. Det var jo da denne Wicked Wonderland slo han og ble nummer 3 I Tyskland og nummer 1 I Østerrike, topp 10 I Frankrike og ja, litt her og der. Så da rann det inn med mange spilloppdrag. Hadde jo søkt på skole, men møtte jo aldri opp da. Så den plassen sa jeg fra meg, men søkte igjen året etterpå som kaptein da også. Men det gikk jo bra året etter også, så da tänkte jag la være å søke til, ikke gikk bra med musikken, og så fikk jeg heller ta igjen den kapteinrollen, men det har ikke blitt det enda.
0: Nei. Angrer ikke på at du ga den sjanse da, tenkte jeg, sånn som du ser nå?
1: Nei, jeg trodde jo først det var bare tull da, for det var jo folk som kontaktet meg at de ville boke meg, og jeg har jo tidligere jobbet på båt, så jeg synes det var bra betalt, men nattklubber og festivaler ville betale helt ville summer, og når jeg aldri har stått på en scene, så trodde jeg det var bare tull, men så møtte meg opp og sa ja til alt, så jeg ble boket på og så at det var virkelighet, så da fortsatte jeg med det.
0: Det står, det vel på Wikipedia, det står du DJ, artist og musikkprodusent. Jeg tenkte du skal få lov å forklare oss som ikke helt inne I denne verden, hva de ulike rollene innebærer, men først av alt, hva identifiserer du deg som? Allermest som?
1: Jeg var egentlig bare en produsent først, før jeg begynte å stå på scene. Så musikkprodusent jo en som lager musikken, en DJ en som spiller musikken, og en artist jo en som fremfører musikken og viser seg fram på en måte. Så jeg vet ikke helt hva jeg mest av nå, men jeg begynte bare som en beskjeden gutt som egentlig bare ville lage musikk. Men så gikk musikken bra, og da ble jeg boket på festivaler og nattklubber, og ble jeg plutselig artist og DJ, så ja, det jo basically hovedforskjellen da, mellom de tre tingene. Ja. Men jeg vil egentlig si jeg kanskje mest artist nå da, siden jeg reiser en del og står på scenene og fremfører musikken min, men I tillegg produserer musikk.
0: Så du trivs med den biten også, å være framfor et publikum, ikke bare sitte hjemme på gutterommet I hermetegn og lage musikken?
1: Ja, jeg har blitt vanlig til det da. Det gikk ikke så bra de første gangene når jeg skulle stå på scenen. Jeg visste jo ikke hva knappene gjorde og hvordan man spilte av musikken. Så første gang jeg spilte I Tyskland, det var jo første spilloppdrag utenlands. Det var I 2014. Ble jeg boket til en nattklubb med 2000 personer. Såg jo ikke på publikummet, for jeg var jo så genert. Jeg så jo bare ned på miksebordet hele tiden og prøvde å gjøre det beste ut av det. Og når jeg så opp på slutten av showet, det hadde gått 90 minutter, da var det to folk som sto igjen. Så det gikk fra 2000 til to folk på 90 minutter.
0: Oi, oi, oi.
1: Og da krevde jo nattklubben tilbake, betalt pengene, og jeg skulle aldri bli boket dit igjen. Og
0: Det var en brutal start på en karriere.
1: Da ringte bookingselskapet meg og sa at du har faktisk 20 oppdrag til bekreftet, så det er bare å hive deg rundt og begynne å lære deg dette her DJ-utstyret her.
0: Oi, hva gjorde du da?
1: Nei, da var det rett i Tyskland igjen og få opplæring.
0: Ja, så da fikk du opplæring av andre litt mer drevne i faget da, eller?
1: Ja, jeg var signert på et plateselskap og bookingselskap under samme tak, så det var en annen DJ på det plateselskapet da, som lærte meg å DJ.
0: Ja.
1: Eller det viktigste tinga. Og så må jo du få litt erfaring etter hvert og finne fram til ting selv også.
0: Ja. Mm. Men dette å være DJ, det er jo ikke bare at du spiller av musikk liksom, det foregår litt mer fram på scenen. Kan du forklare litt, hva gjør
1: du? Jo, det er veldig mange måter å gjøre på da. Du har jo de som forbereder alt på forhånd, og da, du spiller jo som regel 60 eller 90 minutter set da på festivaler og nattklubber. Så da er det folk som setter sammen alle sangene sånn det blir 60 minutter eller 90 minutter lang mixtape. Går du opp på scenen og trykker play, og så styrer showet seg selv, du trenger ikke gjøre noe. Men det er jo veldig kjedelig da, for at hvis den personen før deg har spilt 10 av de samme sangene, så får du ikke du endre på det hvis du har forberedt alt på forhånd. Så det jeg bruker gjøre er jo å ta med meg 250 forskjellige sanger, og så ser jeg hva publikum liker.
0: Oi.
1: Så da begynner jeg med en musikkstil og sjanger da, og så hvis jeg ikke liker det hele tatt, så kan jeg bevege meg mer over på litt mer allsang og ja, utforske litt da, publikum, hva de liker. Så DJing er jo da lese publikummet og vete hva du gjør for at det skal bli en bra fest og stå til forventningene av de som har boket der da. Festivaler og nattklubber må jo føle at de får valuta for pengene, ikke bare at du går opp på scenen og trykker play og så liker ikke publikummet det og ja, alt blir bare gale.
0: Ja. Mm. Men gjør du noe med musikken du spiller også? En ser du en liksom, jeg vet ikke hva det heter en gang, men du...
1: Nei, jeg står ikke og scratcher, nei. Det er litt mer sånn hiphop-sjanger ja. Og intime nattklubber og sånn, men hvis jeg står på en festivalscene, så bruker jeg aldri å forberede hele spillista mi. Da ser jeg hva publikum liker, og synes det er litt av spenningen med det også, og kunne eksperimentere litt og legge to sanger på hverandre og gjøre alt live, eller gjøre det skikkelig da, som folk vil si det. Ikke bare spille alt og stå der og smile liksom.
0: Ja, mm. Så det blir litt med din egen touch på ditt og måten du kombinerer musikk på og legger lag på lag. Og...
1: Ja, jeg har vel aldri spilt akkurat samme sett noen gang i hele mitt liv, og jeg har spilt snart 400 show, så, og aldri hatt samme spilleliste. Det har alltid vært en eller to sanger i forskjell på rekkefølger og ja, legge to sanger på hverandre. Du kan ta vokalene fra en sang og legge opp på instrumentalen på en annen sang, og da har du en ny mashup eller en remix, alt dette som.
0: Yes, du skal ha litt forståelse for musikk for å gjøre dette, ikke?
1: Ja.
0: Litt mer enn bare at du liker musikk, skjønner jeg.
1: Ja, man må jo jobbe litt også. Man kan jo ikke bare lage musikken og så tro at pengene kommer inn og reise og kose seg. Det er ikke sånn det fungerer.
0: Nei.
1: Man må... gjør litt jobb når man er ute og står på scenen også.
0: Mm. Mm. Men Martin, hvordan oppstod denne her en interesse for musikk? Har du noen minner av liksom, hvordan du oppdaget musikken, og dette her var virkelig noe du kjente at nå er på hjemmebane?
1: Nei, da jeg var liten så likte jeg ikke musikk.
0: Hva?
1: Jeg fikk vel 4 i musikk når jeg gikk på skole på stat, og kunne ikke synge, og jeg kan jo fortsette ikke å synge, men jeg føler meg mer musikalsk nå selvfølgelig. Men... musikkinteresset kom vel egentlig på ungdomsskolen når kompisene mine begynte å høre på sånn teknomusikk. Litt sånn raskere tempo og elektronisk. Det er ikke sånn ABBA og sånn, det kunne ikke jeg få dra. Men nå liker jeg det da. For nå er jeg inne i musikken og...
0: Mikser den inn
1: nå
0: da?
1: Ja, nå er det mer remixer og sånn. Men begynte på ungdomsskolen. Og da var det noen kompiser som brukte sånn Pirate Bay og... ulovlig nedlastingsprogram.
0: Ja.
1: Og der fant de masse musikk som de drev og hørte på. Men så var det en versjon de hadde av en sang som vart i 8 minutter. Og så var det så lang intro på den sangen. Så de drev og sa det at vi må se om vi finner en versjon der den der kjedelige introen ikke eksisterer. Men da tenkte jeg at det er kanskje noe jeg kan fikse. Så da lastet jeg ned et musikkprogram, og så fikk jeg MP3-filer, og så kuttet jeg av introen på den sangen. Og så sendte jeg til kompisene mine. Og da begynner jeg å lure på hvor jeg får tak i den versjonen, for det var akkurat det jeg ville ha, så jeg slapp å skippe 2-3 minutter med intro. Og da begynte jeg å kalle meg for en DJ, og det syntes jeg var kult, så jeg begynte jo å bruke det musikkprogrammet mer og prøvde å lære meg dette, og, men det var jo bare en jungel, det var jo så mange knapper, og uten musikkinteresse så var det håpløst.
0: Ja.
1: Men dette musikkprogrammet lå når jeg på skrivebordet i mange år, og åpnet det av og til, og prøvde å lære meg det, og ja, synes det var kult å kanskje lage en sang da, i sitt liv. Så da var det å prøve å lære seg det, men på YouTube så var det ingen tutorials på den tiden der. Dette var jo i 2007-2006.
0: Ja, da er vi liksom, vi kan si den spede start egentlig da, for YouTube også til og med.
1: Ja, ja, ja. Det var jo helt nytt, så det var jo nesten ingen som brukte dette programmet heller i Norge, og kunne jo nesten ikke engelsk heller, så det var vanskelig å lære seg alle disse ordene og musikkrepa og sånn. Men jeg fikk noe til etter hvert, og i 2008-2009 da la jeg ut noe jeg hadde snakket sammen. Og
0: på YouTube?
1: Nei, det var, ja, på YouTube først, og så var det noe som heter NRK Urørt.
0: Ja.
1: For jeg gikk den og laste ned sanger. Så da brukte jeg det som en sånn base til å laste opp mine sanger, sånn folk kunne laste det ned, på lovlig vis.
0: Ja.
1: I stedet for å bruke sånn Pirate Bay og ulovlige nedlastingsprogram, så laste det opp på NRK, sånn folk fikk tak i musikken. Og da ja, laget jeg en sang, og så ble det to og tre, og så ble jeg boket på sånn skoledisco-er og til å spille denne musikken. Og så. Det var litt kult å være DJ da. Selv om du kjører peiling på hva du gjorde. Så, men jeg ble jo mer og mer interessert, og musikken kom jo framfor leksene. Så det ble jo nesten ingen lekser når jeg gikk på skole. Det ble jo bare hjemme og lage musikk, og opp til 4-5 på natta, og prøve å komme seg på skolen og overleve dagen.
0: Ja.
1: Og så var det vel i 2011 eller 12, da var det begynt å få litt sånn russebussoppdrag. Og da var jo det folk fra Oslo som tok kontakt og lurte på om vi ville lage russesang.
0: Hvordan hadde de hørt om deg da?
1: Det var på NRK Urørt. For at jeg hadde laget en sang, jeg husker ikke hva jeg kalte den, det var vel MT09 eller et eller annet, altså fornavnet etter navnet mitt, og så skrev jeg bare 09, for det var jo 2009. Og da var jo det et fenomen at alle russesanger har jo årstallet sitt der. Og da hadde jo en russegruppe fått tak i min musikk når de så at det stod 09 bak.
0: Ja.
1: Og da likte de sangen min, og da ville de ha en russelåt ifra meg. Men jeg skjønte jo ikke hva det var for noe, og de ville jo betale penger og invitere meg ned på russetreff og alt mulig, men jeg var jo 14-15 år på den tiden. Så det passet ikke seg helt da, men jeg prøvde, men fikk ikke det til.
0: Nei.
1: Jeg ble ikke helt fornøyd, og jeg visste jo ikke hva jeg gjorde egentlig.
0: Men da var du 15 år?
1: Da var jeg 15, ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Du har jo virkelig gått steger, skjønner jeg her, og er self-made.
1: Ja, jeg har ikke gått på noen skole for musikk, eller det er ingen som har lært meg det, egentlig. Det
0: bare, så nota og liksom den type musikkforståelse, den har ikke du med deg, i alle fall fra starten av.
1: Nei.
0: Kan du nota i dag, eller?
1: Ja, jeg vet jo hva som er E og F, og altså, forskjellen på det, da.
0: Ja.
1: Så jeg bruker jo et program, der må man plotte inn alle melodiene og sånn. Og det heter Piano Roll.
0: Ja.
1: Så da går man inn i den pianorollen og lager alle melodier. Så jeg spiller ikke piano eller gitar eller noe.
0: Nei, så, du, så det er like mye, er det en form for datainteresse du kan si, som ligger i botten her, og så har det på en måte...
1: Ja, det er mange som kaller det nerdete. At du må være litt sånn datamusikknerda for å få det til. Men jeg tror det største er at jeg har interesse for det. Eller at jeg fikk interesse og... Hvis man vil noe sterkt nok, så får man det til slutt. Det er litt av motivasjonen min også, for det første målet mitt var jo bare å lage en sang.
0: Ja.
1: Og nå har jeg laget 320 sanger, siden jeg var 15 år.
0: Men når du laget sang, og den første du lagde, var det basert på noe annet, kan du huske det? Eller var det liksom en melodi som datt litt?
1: Ja, det var jo sånn trance og teknomusikk. De første sangene jeg laget.
0: Mm.
1: Så det var jo inspirasjon fra Bass Hunter og senere Avicii, Swedish House Mafia. Og da prøvde jeg å remake sangene, mine favorittsanger som mine favorittartister hadde laget. Og da kunne jeg sitte i flere timer og ja, prøve å lage den samme sangen.
0: Ja.
1: Mm.
0: Yes. Og så, ja, da var du 15 år allerede, begynte å prøve deg litt med egne sanger, og så tok deg jo for alvor løs når du, ja, du var vel bikka 20 så vidt, og lagde en sång, så du nevnte den i stag, Wicked Wonderland i 2014. Da skjedde det litt.
1: Ja, men det folk ikke vet er jo at jeg hadde laget nesten 200 sanger før dette skjedde.
0: Oi!
1: Som nesten ingen har hørt. Men det meste har jo laget på YouTube, og mange av dem har aldri blitt lastet opp. Så det er mange som tror at jeg har bare laget et par sanger, og så plutselig laget jeg Wicked Wonderland, og så eksploderte det.
0: Ja.
1: Men det har jo gått ifra å ikke kunne lage musikk, til å lage veldig masse, der en plutselig slo an.
0: Ja. Hvordan var det så plutselig få en treff? Var du ferdig med å gi opp før det også, eller?
1: Nei, jeg har egentlig aldri tenkt på å gi opp. Jeg har jo bare hatt dette som hobby. Så jeg begynte jo, som sagt, med å skulle bli kaptein, og jeg har jobbet på fiskebåt i flere år, og når jeg gikk på ungdomsskolen også, så tok de andre sommerferie ved skolen, og jeg gikk på fiskebåt og ja, jobbet hele sommeren. Og det var jo da jeg satt på fiskebåten og produserte musikk, bare for moro skyld.
0: Ja.
1: Og så var det den russe musikken, så ja, holdt på med å lage 20-30 russe sanger i året. Det var jo ekstra inntekt egentlig, mens jeg holdt på å studere og jobbe på fiskebåt. Så jeg har egentlig aldri villet bli en DJ.
0: Nei.
1: Det var musikken min som gjorde at jeg ble en DJ og fortsatte hele på med dette her.
0: Ja.
1: Så ja, fikk interesse etter hvert, laget masse sanger, og så slo en han, og neste slo han enda bedre, og så har det bare gått derifra egentlig.
0: Ja.
1: Dette var noe i 2014, egentlig tok av på full tid da.
0: Såg du for deg at akkurat den låta skulle bli den store første hitten? Altså, hadde du en ekstra god magefølelse, eller var det liksom litt sjokk for deg også?
1: Jeg har jo hatt god magefølelse på mange sanger som ikke gikk bra.
0: 200 ganger før?
1: Ja, nei, jeg vil ikke si at alle var like god magefølelse på, men litt ekstra på den kanskje.
0: Ja.
1: Så når jeg så at NRK skulle ha sånn kåring av beste russelåt, så var det 4 eller 5 som ble plukket ut som nominerte. Og så var det om jeg hadde fått flest stemme. Og da fikk jeg noen bloggere til å skrive om dette, for å sikre seg flere stemme. Så jeg var litt sånn businessperson oppi det hele da, for å prøve å få til denne seieren. Men det viste jo seg at vi hadde jo fått, jeg tror det var 70% av stemmene.
0: Oi.
1: Fordelt på de 5 sangene.
0: Ja.
1: Så den slo virkelig an den sangen, ja.
0: Så det er egentlig en russelåt den?
1: Det er en russelåt, ja. Wicked Wonderland.
0: Hvem du skrev den for da?
1: Russegjeng i Bergen.
0: Ja.
1: Jentegjeng som hadde en russebuss.
0: Ja, så du ga ikke opp selv om du feilet første gangen du fikk spørsmål om russelåt?
1: Nei, dette hang nå igjen. Det var noen flere som ville ha. Noen kompiser som bestilte litt før det tok av også. Det har gått sånn gradvis egentlig. Det var jo ingen som ville synge på sangene mine i begynnelsen, så jeg prøvde jo å synge selv, men da tror jeg gitt fort opp hvis jeg skulle ha fortsatt med det. Men så fikk jeg kompiser til å synge på, og betalte jo alle som gjorde en jobb da.
0: Ja,
1: det gjorde
0: jeg. Var det et markant skifte etter den låten, før og etter den, eller?
1: Ja, mange forespørsler. Da er det folk som jeg hadde spurt tidligere om å synge på sangene mine, hadde jo sagt nei. Men når denne slo an og lå nr. 1 i Norge, da kom de plutselig til meg og ville jobbe med meg. Da. Så det var litt sånn, folk som hadde sagt nei før, kom plutselig springende etter og ville jobbe. Da. Så det var litt gøy.
0: Ja, kjente navn, eller?
1: Nei, ikke sånn veldig kjente da. Innen russemiljøet så var det ganske kjente artister da.
0: Ja.
1: Så da var det litt sånn duell da, om jeg har den beste russesangen. Det var jo andre produsenter som ble litt redde også, at, for jeg vann denne kåringen 2 år på rad.
0: Ja vel.
1: Og så var egentlig premien at den skulle være på radio hele russetiden. Men når russetiden var over, så var den fortsatt nr. 1 og topp 10 i mange land i hele verden. Så jeg kunne ikke ta den av radioen. Så den sangen har jo vært på radio i snart 10 år.
0: Ja. Jeg tenkte vi kan høre på den, så folk får en smakebit på hva vi snakker om her. Så da hører vi på Wicked Wonderland.

0: samarbeid du nevner her og sånt. Hva var det mest spennende på reisa di så langt?
1: Ja, det et vanskelig spørsmål. Ja. Jeg har holdt på med dette her i 10 år, både reising og full tid, så det mest spennende, det synes det spennende bare å reise til en ny by og så bare gå rundt og oppleve kulturen og folka og sette seg litt inn i hele greia.
0: Ja.
1: Og så det, tenker jeg på den dag i dag også at fra å gå fra ikke være musikkinteressert til å ha dette som fulltidsjobb og bli boket på alle disse plassene, sånn som Dubai på nyttårsafta og spiller på Indias største festival og Tomorrowland, som folk som har holdt på med musikk i 30 år drømmer om, blir de bare boket inn og akkurat lært med dette her og på det tidspunktet, så nei, jeg føler jeg har gått i gradene og ja, veldig takknemlig for dette her, hvordan det har gått, så jeg føler egentlig alt er spennende. Jeg har egentlig ingen nummer ett høydepunkt.
0: Nei. Disse store festivalene, kommer ikke folkene å være samlet på Nei, sånn, Tomorrowland, for eksempel?
1: Ja, Tomorrowland, de sier jo at det er 250.000 eller 400.000, men det er jo 2 helger og 3 dager per helg, så det er jo 6 dager, da. Og så er det 13 forskjellige scener, så det er litt vanskelig å rekne hvor mange som står på den største scenen.
0: Ja.
1: Men selvfølgelig, Tomorrowland er jo et av høydepunkta og noe av det mest interessante. Nå har jeg spilt 3 ganger der, og nå i fjor, da brann jo hovedscenen ned. 2 dager før festivalen skulle begynne. Så da ble jo nesten hele festivalen avlyst. Og jeg skulle jo spille på den nest største scenen. Og da fikk jeg plutselig spille på den største scenen, for hovedscenen brann jo ned. Så da var jo litt sånn tilfeldighet det, og vise at han skal være takknemlig for at ingenting går galt, og festivalen skjedde jo, og nesten som det skulle, da. De bygde jo opp igjen hovedscenen noenlunde, sånn den var brukbar i hvert fall.
0: Men er du kommet dit at du har begynt å bli vant med dette, disse store folkeansamlingene av publikum og store jobber og artister og alt, eller er det sånn, det av og til er nesten litt sånn surrealistisk at Martin fra Stadland står her og spiller musikk?
1: Som sagt, så er det veldig sånn fortsatt at, wow, har jeg fått til dette her? Står jeg liksom her nå og spiller? Det er jo helt fantastisk, da. Men blir ikke nervøs nå lenger,
0: nei.
1: Så det ofte det kan være 30-40 tusen i publikum rett foran meg, og nei, jeg kan jo det jeg driver med, da. Jeg vet jo hva jeg trykker på nå i forhold til i 2014, da jeg begynte med å være DJ, da visste jeg ikke hva knappene betydde eller noe, så da jeg tenker alltid, hvor galt kan det gå?
0: Ja.
1: Hvis jeg står oppe på scenen, så det er mye som skal til for at det er min feil at det skal gå veldig galt. Det er jo selvfølgelig festivaler der strømmen har blitt kuttet, og folk har begynt å kaste ting på meg for at det var dårlig musikk, de liker ikke den type musikk og sånn. Men det er jo litt mindre festivaler, da.
0: Ja.
1: Så,
0: men det står som regel igjen flere enn 2 stykker nå. Når
1: ja, det er det. Det er ikke sånn så i begynnelsen der jeg jager vekk folk. Prøver å lese publikummet og få folk til å bli værende, men hvis folk har lyst til å gå, så får de bare gå.
0: Hva tror du styrken din er oppi dette? Hva er det som gjør at du har lykkes så godt?
1: Det er interessen. Men det er litt rart å si det, for jeg likte jo ikke musikk da jeg var liten. Jeg lærte meg å like musikk. Men det er det at hvis man har lyst til noe i livet, og hvis jeg blir veldig interessert for én ting, da gir det ikke meg før jeg har klart det. Og jeg har egentlig aldri hatt mål som å bli verdens største. Kanskje når jeg var veldig liten, og en gang jeg hadde begynt å være litt sånn, jeg skal bli verdens største, kanskje jeg tenkte det, men når jeg jobber meg oppover, så har alltid målet våre oppnåelige, føler jeg, da. Det er det at første målet var å bare lære seg dette her, lage én sang, og så har det vært litt kult å tjene penger på det. Så da, og når jeg klarte det, så har det blitt nye mål hele tiden. Så nei, jeg føler du må ha interessen for å lykkes.
0: Mm.
1: Og det er, som sagt, når jeg blir interessert for noe, da stopper ikke det før jeg har klart det.
0: Er du like svolten, like motivert til å lage god musikk nå som du var i starten, føler du?
1: Ikke, nei, ikke som før, nei. Det var litt mer gnist før, sånn som

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

0: Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Det var litt spesielle låter dere hørte der, tenker jeg, i forhold til jazz. Hvor normalt jazz kan være, det en diskusjon. Det en ganske vitt musikalsk begrep. Det bandet som du hørte, det var altså Light in Babylon. Og det en liten historie knyttet til det. 2015 så var jeg i Istanbul, og da på den asiatiske siden. Og da gikk jeg rundt på gata, der skjedde enormt mye band der. Blant annet et band som var spesielt, selv om det var spesiell musikk så, for en nordmann, så var den fantastisk å høre på. Så det var altså en gruppe som spilte da, og det de kalles altså da, kaller seg Light in Babylon. Og det var dannet i 2010, og består av en sanger som heter Michal Elia Kamal, altså en dame som er jøde, som er opprinnelig fra, eller persisk jøde i Iran. Altså, hennes familie måtte flykte da fra Iran når Khomeini tok over makta i 79. Og den familien, hennes mor og far og Michal Elia, de flyktet da til Israel og bosatt seg til Aviv. Så Michal Elia, hun har vokst opp da i Israel, altså i Tel Aviv. Hun har gått skole, og da hun var ferdig med videregående, så fant hun ut i verden, og så havnet hun da etter hvert i Istanbul, og fikk to venner, franske gitaristen Julien Demarc, og santurist, det er et spille, et strenge instrument som du ligger i fanget og spiller på, med til han Siftik, og de spilte altså da sammen der i ganske lang tid, flere år. Og de har også hatt med seg en bassist som heter Priman Anox, og trommeslager Stuart Dixon var ikke der da jeg var der. Men for å gjøre en historie kort, så hadde de spilt på gata i mange år, men det de ville var å bli berømte. Og det skjedde faktisk også, så nå har de vært rundt i, så å si, ja, i USA, men mye av Europa, og i Skandinavia. De har vært i København blant annet, og Norge gjenstår, men det kommer nok. Og da får du oppleve Light in Babylon. Nå så jeg at Michal Elia har blitt, jeg tror hun har nettopp har født, så det blir en liten pause, men de vil sikkert komme tilbake, og som sagt også lagt Europa for sine føtter, så vi opplever det i Norge. Og det kuttet altså, The Women of Tehran heter den, og bandet som sagt er Light in Babylon.
1: Jazz er en sjanger som altså du, den stopper aldri å bevege seg. Det er jo det som på en måte nesten er jazz, at den hele tiden utvikler seg, hele tiden beveger musikken i nye retninger og nye veier og nye konstellasjoner, og så tar den opp i seg de gamle tingene, og så går den en liten ny vei med det igjen, og så tar den i seg alt det som ligger rundt hele tiden. Så den vil jo aldri, jeg tror på en måte jazz-sjangeren vil aldri stoppe og bevege seg.
0: Jazz for alle. Ukentlig en times program for å gi deg det siste, det beste, det tradisjonsrike og det hotteste.

tilbake til Helgelien Trio for Hello Troll. Da skal vi ta en tur opp på Kosmopolit. Vi går litt frem I tid. Ikke så veldig langt, men det skjer på Kosmopolit scene igjen. 9. september, da det Bendik Hofseth, Woodlands. Han kommer veldig, han var holdt på lenge, Bendik, men han kommer veldig sterkt tilbake. Kan det virke som? Altså, Kosmopolit, 9. september, Bendik Hofseth, Woodlands. Og 9. september, det altså på en onsdag. Og, merk deg, få billetter. Skal vi ha topp jazz, legendarisk jazz, så drar vi over kjølen til Sverige. Og nok en gang møter vi Monica Zetterlund. Og det blir jo arkivopptak, siden hun gikk bort I 2006. Come Rain, Come Shine. Som hun gjorde sammen med Bill Evans Trio. Og ja, bedre kan vel ikke gjøres.

er fra Cosmopolit. Og de har følgende å meddele. At på selveste søndag, 23. august, det jo ikke lenge til, så har de sommermarked før høsten slår til. Dørene åpner klokken 11, og konsert starter 11. Og de ønsker altså velkommen til tredje utgave av Second Hand Marked. Det altså mellom klokken 11 på søndag, altså 23. 11 til 14 fylles Kulturslottet. Soria Moria, det tøft. på Torshov med forskjellige nips og skatter. Vi har samlet en fin gjeng selgere som byr på alt fra klær, tilbehør og bærekraftige produkter. Her finnes noe for både nysgjerrige, stillbevisste og nostalgiske. I tillegg til et hyggelig marked kan du nyte grillede pølser fra Strøm Larsen. Uten strøm. Servering fra barn, både varme og kalde drikker. Vafler og nystraktet kaffe. Rolig musikk og hyggelig stemning gjennom hele dagen. Ta med deg venner, familie, eller kom alene for koselig second hand marked. Vil du selge? Vi har fortsatt noen ledige plasser. Ta kontakt med Hedda Bånerud på e-post. Ja, Hedda, altså at Cosmopolit. Cosmopolite, ikke sant, den ene, punktet med noe. Få mer informasjon. Påmelding 12. august. Ja, det gått den over den datoen. Men, altså, husk sommermarked på Cosmopolit 11-14. Og masse fint å bli festet av, kan jeg tenke meg. Det også selvfølgelig vinyl der, og masse skatter, og du sulter ikke, det pølse fra Strøm Larsen, som nevnt. Så da vet du hva du skal gjøre, i hvert fall mellom 11 og 14 på søndag 23. august.

Fra Nils Petter Molvær og Platonic Years, hentet jeg fra Khmer, så tar vi et stort sprang, ikke minst når det gjelder tid, til en av de store Benny Goodman, The King and Me. Og det ikke snakk om de kongene vi kjenner, men en annen type konge enn royalister, hentet de fra Happy Sessions.

En sommer over, og høstens jazz i gang. Nordstrand Jazzklubb, som står for kortreist kvalitet, så kan gi dere lørdag 29. august Saluki, som jazz-funk, blant annet, og disse artistene med. Freddy Dahl, kjent fra blant annet Rufus, Odd Einar Norheim, vokal, gitar og perkusjon, Ginjar, bass, og Jean-Robert Vita, tangenter, Trond Tøfte gitar, Sturland Østvik, trommer. Nordstrand Jazzklubb, lørdag 29. august. Hjertelig velkommen. Hva meningen med det hele?

vandret ut på autopilot. Ferden gikk til T-banen, og hjertet mitt banket for deg, som jeg traff på 15.03 av gangen. Jeg spurte mitt eneste spørsmål, hva meningen med det hele? Hun så på meg, tok ut tyggegummien og sa, det meg det, men sorry, du for gammel. Vandret opp et tettpakket Karl Johan og brant inn med det samme spørsmålet, da jeg traff en elegant dame som het Siv. Hva meningen med det hele? Det Fremskrittspartiet, det svarte hun, sammen med en iskald Karl. Kroppen styrte mot gamle jaktmarker I grensen, med The Waters, Holstans, Bluesmekka, gikk heden. Varmen, hyggen og intimiteten druknet I plastdukker, med siste skrik I farger og snitt, og ei gliste I plastikk, hvor jeg svingte begere I 2008. Jeg spurte Plassberta, hva meningen med det hele? Det Christian Ringnes, det sa hun. Han med skulpturparken, dit skal jeg når jeg blir granitt. Christian Krog satt I sin granitstol med palett og pensler og stirret mot politikernes høyborg. Hva meningen med det hele? Granitten sprakk da han snudde seg halvt I stolen og ett års, hundreårs blikk livnet til langt der inne. Det Oda, det svarte han. Men hvor søren hun? Jeg følte en dragning mot en stille gate og hørte blues, mens jeg kjente at tiden var inne for en rus. Levra ville heller jeg skulle ta en brus, men jeg ville heller leve I sus og dus. Hva meningen med det hele? Det øl det, rumlet alle tønnene, mens de festet grepet rundt tauene. Jeg skar gjennom eimen av Petterød tre og Malboro og entret porten til bluesens høyborg I Oslo. Der møtte jeg to blå og et pengeskrin som skimte grønt. Og oppi var det fullt av knitrende glede. Der satt Rolf og telte stål, og jeg glei inn som en ål. Hva meningen med det hele, fikk jeg frem. Det ditt medlemskap I Oslo Blues Club nummer 805. Da så jeg Kåre, han sto der grå og lang I håret, og I det fjerne hørte jeg nystemten Bendiksen og Kyrkjebø. Kåre skreik. Hva med en applaus til medlem 805? Nå forstår sikkert han at dette hans hjem. Hva meningen med det hele skreiket av mine fulle lungers kraft? Ingen hørte et jævlig ord, men vokalisten skar igjennom med The meaning of life. Is your kiss on my

En takk til Øyvind Berg og Bluespoeten, som fremførte hva meningen med det hele, og det vel det vi spør oss om. Titt ofte, kanskje helt uten å få komme helt til bunns I svaret. Vi skal fortsette med en av de, ja, han jazzmusiker, Håkon Kornstad, men han utdannte også som operasanger, og det jo ganske spesielt. Jeg lurer på om det den eneste I verden som har gjort det. Det noen som har synspunkter, så, eller vet noe om det, så gjerne beskjed på 90 88 44 3.

I listen to Radio Strewn.

0: Can you come through? Ain't got much to do. Too old for my hometown. Went to bed at noon. Couldn't put my phone down.
1: Riksmegler Mats Ruland har ikke fått signaler om at partene I flygeledestreiken ønsker nye møter foreløpig. Dermed fortsetter streiken og mange tusen flypassasjerer rammet denne søndagen. I natt har flere hundre passasjerer måttet overnatte på Flesland, og for øyeblikket går det ingen fly fra Gardermoen, noe som varer frem til klokken 11.30. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker I dag Kyiv. Der skal han delta I toppmøte med Ukraina og ledere I de nordiske og baltiske landene, markere Ukrainas flaggdag og ha møter med ukrainske myndigheter. Det viktig at Norge fortsetter å stå sammen med ukrainerne I deres kamp for frihet og rett til å bestemme egen fremtid, sier Støre. Affeksjonsverdi ble den store vinneren under gårdagens utdeling av Amanda-prisen I Haugesund. Filmen vant ikke mindre enn 8 priser, deriblant for beste norske film og beste regi. Årets ærespris gikk til Per Christian Ellefsen. Han mest kjent for tolkningen av karakteren Elling I både filmene og teaterstykkene, men også kjent for en rekke andre roller. Oslo kan dekke behovet for nye boliger og arbeidsplasser frem mot 2040 ved å utnytte eksisterende bygg og allerede utbygde arealer, viser en rapport som ble publisert lørdag. Selv 25-30% realisert av potensialet skal være nok til å dekke behovet. I tillegg vil ombygging og videreutvikling redusere klimagassutslippene kraftig. Ålesund vant hele 5-1 mot Haugesund I toppserien I går. Med det passerte de Rosenborg på tabellen og ligger nå på andre plass, 7 poeng bak Brann, som har en kamp mer spilt. Også 2 andre kamper I kvinnenes øverste serie gikk I går. Molde slo LSK kvinner 1-0, og Stabæk slo bunnlaget Bodø/Glimt hele 7-1. Og ingen av klubbene I de 2 øverste divisjonene gikk på noen smell I første runde av fotballcupen for herrer I går. Flere av topplagene sikret seg en tosifret seier. Den morsomste kampen for en nøytral tilskuer var nok kampen mellom Elverum og Ullkisa. Her sto det 5-5 etter ordinær tid, og hjemmelaget gikk videre med 7-6 som sluttresultat. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: I listen to Radio Strun.
3: Hello.
4: Hey.
5: Hey, is this Cyndi Lauper?
4: Hi. Yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah,
6: well, why don't we try this as a group? And that was our first gig was December 30th of 2002. So we've got a we've been doing it for about 7 years now, and it's a wonderful, wonderful time.
7: Et riffisjell, en akkordion, blues train, tar deg med.

0: Give me some choo-choo.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Du hørte Cyndi Lauper, som du sikkert visste, hentet ifra hennes eneste bluesalbum som heter Memphis Blues, som kom ut I 2010. Og det var nok et stort ønske for henne å få gitt ut den plata. Og det var jo en honnør også til bluesfolket. Der var blant annet også B.B. King med Johnny Lang, Alan Tusson, Ann Peebles og flere andre. Og den solgte altså 600 000 eksemplarer. Men Cyndi Lauper selv, hun har altså solgt 60 millioner album. Så hun en liten av vekst, men en stor stjerne. Og hun, etter å ha gitt ut av den Memphis Blues, så dro hun på turné, og hun var også I Norge. Og da var hun Oslo Spektrum, og jeg var til stede da, når hun holdt konsert, det var jo stort å oppleve det. Hun var ikke så mye på scenen, hun var rundt I salen hos folk, så jeg fikk henne nesten på fanget. Og ja, var en artig opplevelse. Det man håpet kanskje på at det skulle skje mer I etterkant av dette, når selveste Cyndi Lauper hadde gitt seg på blues, men jeg tror ikke vi opplevde egentlig det. Bluesen gikk videre på sitt vis. Under intervjuet som jeg fikk med henne på telefon fra New York, så stilte jeg blant annet dette spørsmålet.
2: How was it to sing with B.B. King and John Lang and these guys?
3: I know. That was amazing. I mean, I was not in the studio with B.B. King because he came in after, but I was in the studio singing with Alan Toussaint, and we did all the rhythm track. Everything was done live. I did one overdub, and that was because I was arguing. I said, I'm starting first. I don't need the chord. I'm starting first. So then I started first on Down So Low. And of course I sang flat. But yes, I'm starting first because I want to sing flat. And that was the only overdub. And everything else is live. Everything. Everybody.
4: Howdy. I'm Carolyn Wonderland. You, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woo-hoo!
1: Vi avslutter denne lille seansen med tilbakeblikk på Cyndi Lauper, altså som spilte inn CD-en I 2010. To Memphis with Love, og vi avslutter med Early in the Morning.

0: folk er ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap. Eller hva søren det heter. Den skal være bra.
1: Hello, this is Anna Popovic and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
2: Ja, som du hørte på jinglen nå, Anna Popovic, den har du hørt flere ganger. Men nå skal vi gjøre noe som vi ikke har gjort tidligere. Vi skal spille av en LP, eller ja, hva du vil kalle det. I hvert fall så var det far og datter som ga ut dette albumet sammen. Og vi har tenkt å spille et stykke derfra. Albumet heter Blue Room. Og vi har valgt Rainy Day in Georgia. Det en kjent sak. Og begge, både far og datter, spiller og gitar, så det blir mye gitar. Anna Popovic har bodd nå I USA I flere år. Hun var veldig kreftsyk, men kom seg ut av det og holdt på å gi opp karrieren. Men en av musikerne hennes oppfordret henne til å fortsette. Dette jo livet ditt, og det har hun gjort, og det går bra. Heldigvis, moren døde av kreft også for en tid tilbake. Hun har altså faren igjen I Serbia, vel? Og... Det rart det å ha så lang avstand til sin datter helt borte I USA, men jeg regner med at han har vært og besøkt henne. I hvert fall fikk de spilt inn en plate sammen, altså et album. Og som sagt, Rainy Day in Georgia skal vi spille noe øyeblikk. Anna Popovic kan fortelle at hun forlot Serbia da hun var ung og begynte på en jazzskole I Nederland og der traff hun også sin kommende ektemann og så vidt jeg vet så har de holdt sammen nå I alle år Anna har jo passert altså 50 år det eneste jeg har felles med familien at jeg også har en datter på 50 år men det alltid hyggelig å både møte Anna Popovic, som har vært mye på Notan Blues Festival blant annet, og rundt på klubber og spilt. Men nå skal vi høre henne altså, sammen med faren Milton I Rainy Day in Georgia.

0: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the song's about, pretty much, isn't it, right? I don't care if it's pop, blues, rock, it's... Everybody wants love, man.
1: Takk til far og datter Popovich. Og jeg vil tro at dersom ikke faren hadde innpodet sin datter veldig tidlig om bluesens fantastiske verden, så hadde ikke Anna Popovich blitt en bluesstjerne, vil jeg tro.
2: Men det noe befriende med latteren som i forhold til kunsten, i forhold til uttrykket, fordi latteren ekstremt viktig.
3: Ja, så det at det en veldig grei og veldig direkte måte å ta tak i de sterkeste på. Mm. Altså for at det som var så veldig flott med revy, i hvert fall noe av revytradisjonen, det var det at det var den svakeste måte å ta igjen overfor overmakten på. Ja. For overmakten kunne gjøre hva som helst, for det var arbeidsgiver, og det var politikere, og det var alle de der. Men de som ble styrt, og som ble ansatt og ble avsatt, deres privilegium var å le av de andre.

0: Slottstappet bru.
1: Blue Train, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blue Train.
2: Det meg som pleier redda etter alle karneval. Jeg har gjort den dette siste maskeball. Hele året går jeg rundt og gleder meg til neste gang. Jeg skal rydde opp ned på Telle eller Grand. Klokka seks om morgenen var de siste gjester sjanglet hjem. Men det sto igjen noen slanter etter dem. Og vi drakk opp alle reste dikter, Bendov og jeg. Og da skålte kunstner Brinkmann gett med meg. Ingen av oss ville gå. Så lenge som det fanns en skvettklikå. Da sa jeg til en heiber og han Herman Vildenvei. La det bare stå for resten, greie. Inn I regnbuen har bølgene gått høyt I hele natt. Det ble slagsmål der hvor prisdirektøren satt. Jeg har pellet opp noen kjapser etter Tagår, stakkars mann. Det var ikke noen som satte pris på han. Inn I stortromma lå snippen til en Arnulf Øverland. Og en hammer og en sigd ved siden han. Dikteren blei fornærmet, for jeg så han fløy bardus over gata like inn I Høyres hus. Jeg har aldri hatt så gøy. Det fløyt med speil og glatt og kjøkkentøy. Nei, her skal knuses mer, sa jeg, da de gikk sin vei. Takk for hjelpa, gutter. Resten greier jeg. Jeg har pellet opp elastikk og flere meter kreftusin. Fire valker og en ring med evig din. 1150 skiggastumper og en flaske vin. Og et kort med kom I morgen, stumpen min. Der hvor en drangstolt hadde utfoldet sitt inn I tida tid. Lå en brøstholder ved siden av to liv. Jeg fant sagt at det han nissen, denne filmens korrefé. Han som kløpper alt det grove vi skulle se. Da fru gikk herfra, hadde en fjerr og pelle nesten allting av. Men ekte mann sa til kavaleren, hei på deg. Takk for hjelp av gammelen, resten greier jeg. Filmens matadorer, stakker, dem var kunk på grunn av skatt. Men dem spanderte så sitronbrusen skvatt. Og midt hun lå og mimra, jeg har vært I regn på styr. Blir det kringkastet I kveld, jeg bare spyr. Selve monopolet svarte børs bestyrer Lindemann. Lå på kneaget og tryggla meg om vann. Fikk løst å hevne meg og sa til meg, så pina dø! Vil du ha vann, så får du stelle deg I kø! Jeg tok lommeboka hans. Det var ikke mange lappene som fant. Nei, brennvinsprisen, sa jeg, nok nesten blank av deg. Takk for hjelp, gammel. Resten greier.
3: En god latte forlenger livet, heter det. Hva har du hørt?
0: Lalla Carlsen var jo en legende, gikk bort aldri I 67, men var utdannet I musikk og var en god sanger, men så ble mer og mer komikk etter hvert, som du hørte et eksempel på, og tenk å få sånn applaus som hun fikk. Jeg overbevist om at de lo mer før enn de gjør I 2026. Og ja, og dette her, hun var jo oppvaskhjelp etter et sånt kjempeslag, de som de store koryfeene I Oslo på den tiden hadde. Det var Arnulf Øverland som forfatter, og det var stats, eller folk som var høyt oppe I hierarkiet, I politikk og så videre og så videre. Herlig, herlig. Hadde vi fått noe lignende I dag, hadde det vært enda bedre.
3: Hey, blues lover! It's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
0: Det var ukas humorinnslag her på Blues Train. Og hvis du har noen forslag om noe lignende, folk som folk kan le litt av, så gi oss et tips på 90-88-44-38, 90-88-44-38, eller mail eiffel med to f'er at online.no. Sunt å le, det alle enige.
4: And I don't care if you're Norwegian, I don't care if you're American, Canadian, I don't care what you are. The blues experience lives inside you.
0: Da skal vi spille Gronny Duffy fra Irland. For oss. For dere. Ikke minst dere. Og ja, det har vært mye på bluesen hun gjennom tidene, men nå det ganske lenge siden. Men jeg tror det barnfester og sånn har gjort at hun har hatt et lite avbrekk, men tilbake igjen for fullt. Og hun kommer altså til Luxe Utøve I Odda den 17. September på fredag, og de har altså 30 års jubileum med Luxe Utøve, så vi kan jo allerede begynne å gratulere litt I land. Og det et fullspekket program. Og til og med Notodden Blues Band kommer, og Spoonful of Blues senere kommer, og så videre, og så videre. Sjekk programmet. Men nå kommer Gronny Duffy, og dette hentet fra et album som hun hadde som heter Test of Time, og kuttet heter Falling for You.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: Hot utgivelse på bluestead.no for sommeren 2026. Anita Norheims Blues No Groove Company. Turn the Page. PHS Music. Dette jo da den store dama fra Bergen, som var på Notodden I år. Robin Ford, Two Shades of Blues, Provoke Records. The Shuffle Knights, Yellow, eget selskap. Ronny Åstrøm Trio, Devon Tall Dancing. Pama Music. The Blues Tonics. Farsta Boogie, Border Music. Last Bus Records Company, Ain't That Right, Volume 8. Last Bus Company Records

Du hørte kometen D.K. Harrell med Talking Heavy fra Ground Now. Til vår store musiker. Da kommer helikopter over studioen her. Jeg får litt ekstra musikk. Amen Moore med Lucky Lips. Og ja, alltid en stor fornøyelse med Amen Moore. Og lytte til og nyte Cuban Hills Northern Fools.

Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

Da hørte vi Spoonful of Blues med Rollercoaster to Hell, hentet de fra Songs from Notodden, og det vel så langt deres siste album. Vi skal nå fortelle, ja, vent, når jeg tenkte på her, vi har en bok her som heter Den store lille paradoksboken. Da skal jeg lese tre paradoxer for dere. Det første Gud velsigne ateismen. Alle vil til himmelen, men ingen vil dø. Hvis Gud hadde villet at vi skulle se flere soloppganger, ville han lagt dem til et bedre tidspunkt. Vi tar et til. Siste. Overtro betyr ulykke. Da skal vi avslutte med et dikt som bluespoeten har fremført for en av Norges aller, aller største artister. Og det en dame, og hun blir altså 80 år neste år i 2027 og heter Wenche Myhre. Så hjemme på kjøkken hennes så fremførte jeg dette diktet, og det har Øyvind Berg satt også musikk til. Så det det siste vi har på Blues Train. Husk, gå inn på blues.no og ta gjerne kontakt. Det hadde vært hyggelig. 90 88 44 38. Jan Christian, takk for at du fulgte oss, og Roy Larsen og bluesprofessoren, de med og bukker. Håper å si nei, gjør de heldigvis ikke. Men vi hørs om en uke. Ha det godt.

0: til Wenche Entertainment. Gi meg en scene med raske skritt I en vakker dans. Gi meg en scene med spotlights som skjærer gjennom skumringen og gir lys til et fargesprakende artisteri. Gi meg et øyeblikk hvor sangen bærer oss inn I regnbuens sjel. Øyeblikkets scene som gir oss følelsene av hvor godt det å være til. Gi meg slentrende musikalsk eleganse med absurd verbal og visuell komikk. Rapping før man visste hva det var. Popshow lever I oss, men jeg marsjerer ved din side. Musikken livets og verdens språk, som vi alle forstår. Fra blokka på Kjelsås steg musikken, sangen og gleden med Norges mest musikalske trio. Det banket I veggen, folk ville ha mer. I all enkelhet var sekken fylt med musikalitetens nådegave. Rytmen, timingen og lekenheten. Dørene åpnet seg med katta vår og la meg være ung. Hylandshørna, Skandinavia og Tyskland ble bergtatt. Kjærligheten kom og kjærligheten gikk, og fire barn du fikk. Et liv uten fartsbegrensning, for slik du. En kunstnersjel kan ikke analyseres eller studeres under et mikroskop, for den der for alltid. Glede har du spredt til millioner av mennesker, og det vil vi alltid huske.
1: Plusspoeten.
2: Nemlig, tusen, tusen takk. Så koselig. Nå skulle jeg gitt deg en klem nå, da, vet du. Nei, det var veldig, veldig hyggelig, du verden. Så flott. Kan jeg få den?
3: Selvfølgelig, det
2: for deg. Dette var jo det også. Den skal jeg lese høyt for meg selv. Det var flott. Takk skal du ha.
3: Det var bra, Wenche. Ja.
2: Flott. Jesus. Det var jo kloke og flotte og tøffe ord.
4: Hvordan det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta I Frankrike?
5: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
4: Så de har ikke tid til elskover lenger som de hadde før?
5: Det tror jeg nok at de har. Det tror jeg nok at de har.
6: Riksmegler Mats Ruland har ikke fått signaler om at partene I flygeledestreiken ønsker nye møter foreløpig. Dermed fortsetter streiken og mange tusen flypassasjerer rammet denne søndagen. I natt har flere hundre passasjerer måttet overnatte på Flesland, og for øyeblikket går det ingen fly fra Gardermoen, noe som varer frem til klokken 11.30. Minst 37 personer rapportert skadet etter et jordskjelv nordøst for Tokyo I Japan, skjelvet som hadde styrke på 5,9 inntraff rundt klokken 2 nattlig dag. Selv med kraftige rystelser I Tokyo ble det ikke utløst noe tsunami-varsel. Meteorologene advarer om jordskredfare etter kraftig regn I går og også om mulige sterke etterskjelv. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker I dag Kyiv. Der skal han delta I et toppmøte med Ukraina og ledere I de nordiske og baltiske landene, markere Ukrainas flaggdag og ha møter med ukrainske myndigheter. Det viktig at Norge fortsetter å stå sammen med ukrainerne I deres kamp for frihet og rett til å bestemme egen fremtid, sier Støre. Pave Leo oppfordret til dialog og vennskap og advarte mot krig og polarisering da han talte under et besøk I San Marino I helgen. Han sa blant annet at fred bygges av mennesker som ønsker å møte hverandre og ikke redde for å gå I dialog. Paven advarte også mot urettferdige maktstrukturer som bidrar til fattigdom, ulikheter og miljøkatastrofer. Affeksjonsverdi ble den store vinneren under gårdagens utdeling av Amanda-prisen I Haugesund. Filmen vant ikke mindre enn 8 priser, deriblant for beste norske film og beste regi. Årets ærespris gikk til Per Christian Ellefsen. Han mest kjent for tolkningen av karakteren Elling I både filmene og teaterstykkene, men også kjent for en rekke andre roller. Oslo kan dekke behovet for nye boliger og arbeidsplasser fram mot 2040 ved å utnytte eksisterende bygg og allerede utbygde arealer, viser en rapport som ble publisert lørdag. Selv 25-30% realisert av potensialet skal være nok til å dekke behovet. I tillegg vil ombygging og videreutvikling redusere klimagassutslippene kraftig. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller I skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe å bekymre seg for filming og deling. Oppfordringen I tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI I skolen, skriver NTB. President Emmanuel Macron sier Frankrike vil sende nye luftvernmissiler til Ukraina. Han beskylder Russland for systematiske angrep mot ukrainske sivile og skriver på X at det avgjørende å gi Ukraina det landet trenger for å forsvare luftrommet. Russland har de siste dagene gjennomført flere angrep hvor sivile ukrainere drept. Riksmegler Mats Ruland har ikke fått signaler om at partene I flygeledestreiken ønsker nye møter foreløpig. Dermed fortsetter streiken, og mange tusen flypassasjerer rammet denne søndagen. I natt har flere hundre passasjerer måttet overnatte på Flesland, og for øyeblikket går det ingen fly fra Gardermoen, noe som varer frem til klokken 11.30. Minst 37 personer rapportert skadet etter et jordskjelv nordøst for Tokyo I Japan. Skjelvet som hadde styrke på 5,9 inntraff rundt klokken 2 nattlig dag. Selv med kraftige rystelser I Tokyo ble det ikke utløst noe tsunami-varsel. Meteorologene advarer om jordskredfare etter kraftig regn I går og også om mulige sterke etterskjelv. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker I dag Kyiv. Der skal han delta I et toppmøte med Ukraina og ledere I de nordiske og baltiske landene, markere Ukrainas flaggdag og ha møter med ukrainske myndigheter. Det viktig at Norge fortsetter å stå sammen med ukrainerne I deres kamp for frihet og rett til å bestemme egen fremtid, sier Støre. Pave Leo oppfordret til dialog og vennskap og advarte mot krig og polarisering da han talte under et besøk I San Marino I helgen. Han sa blant annet at fred bygges av mennesker som ønsker å møte hverandre og ikke redde for å gå I dialog. Paven advarte også mot urettferdige maktstrukturer som bidrar til fattigdom, ulikheter og miljøkatastrofer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: stengningen av Gardermoen i formiddag som følge av streiken blant flygelederne vil få konsekvenser gjennom hele dagen. Avinor melder i dag at de som skal ut og reise må belage seg på store forsinkelser. Dette blant annet fordi mange reisende nå må bukes om til andre fly, og at det mange fly som skulle ha lettet tidligere i dag som venter på avgang. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å videreføre ekstraordinær støtte til Ukraina på 85 milliarder kroner også i 2027. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv i dag. Støre understreker viktigheten av å støtte og gjenoppbygge Ukraina, og sier pengene skal brukes på både sivile og militære formål. Kanada blir hardt rammet av tollen på 50% Donald Trump har innført på en rekke varer etter at forhandlingene om en handelsavtale brøt sammen. Tollen rammer rundt 5% av all eksport Kanada har til USA, og rundt 90 000 tapte arbeidsplasser kan bli prisen. Kanada har svart USA med å innføre samme sats på en rekke varer fra USA fra 8. september. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller i skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe bekymring for filming og deling. Oppfordringen i tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI i skolen, skriver NTB. Natt til søndag opplyste guvernøren i Orenburg-regionen i Russland at to næringsbygg er rammet av nedfall fra ukrainske droner. Yevgeny Solntsev sier at 6 droner ble skutt ned og at ingen personer kom til skade. Netthandelsbedriften Ozon melder at 300 ansatte ble evakuert og at aktiviteten på senteret i Orenburg stanset. President Emmanuel Macron sier Frankrike vil sende nye luftvernmissiler til Ukraina. Han beskylder Russland for systematiske angrep mot ukrainske sivile og skriver på X at det avgjørende å gi Ukraina det landet trenger for å forsvare luftrommet. Russland har de siste dagene gjennomført flere angrep hvor sivile ukrainere drept. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Nær alle tog mellom Oslo og Bergen utsolgt neste uke etter flygeledestreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Stengingen av Gardermoen I formiddag som følge av streiken blant flygelederne vil få konsekvenser gjennom hele dagen. Avinor melder I dag at de som skal ut og reise må belage seg på store forsinkelser. Dette blant annet fordi mange reisende nå må bookes om til andre fly, og at det mange fly som skulle ha lettet tidligere I dag som venter på avgang. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å videreføre ekstraordinær støtte til Ukraina på 85 milliarder kroner også I 2027. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til president Volodymyr Zelenskyj I Kyiv I dag. Støre understreker viktigheten av å støtte og gjenoppbygge Ukraina, og sier pengene skal brukes på både sivile og militære formål. Kanada blir hardt rammet av tollen på 50% Donald Trump har innført på en rekke varer etter at forhandlingene om en handelsavtale brøt sammen. Tollen rammer rundt 5% av all eksport Kanada har til USA, og rundt 90 000 tapte arbeidsplasser kan bli prisen. Kanada har svart USA med å innføre samme sats på en rekke varer fra USA fra 8. september. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller I skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe bekymring for filming og deling. Oppfordringen I tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI I skolen, skriver NTB. Natt til søndag opplyste guvernøren I Orenburg-regionen I Russland at to næringsbygg rammet av nedfall fra ukrainske droner. Evgenij Solntsev sier at 6 droner ble skutt ned og at ingen personer kom til skade. Netthandelsbedriften Ozon melder at 300 ansatte ble evakuert og at aktiviteten på senteret I Orenburg stanset. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

drink so I can kill the voice of reason I got.

0: you know.
1: And I miss days where I used to feel like me.
2: Er du like kule som oss to, så hører du på

0: Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mikhail Jofodorov mener det bør holdes valg selv om landet i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å videreføre ekstraordinær støtte til Ukraina på 85 milliarder kroner også i 2027. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv i dag. Støre understreker viktigheten av å støtte og gjenoppbygge Ukraina, og sier pengene skal brukes på både sivile og militære formål. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig, med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Kanada blir hardt rammet av tollen på 50% Donald Trump har innført på en rekke varer etter at forhandlingene om en handelsavtale brøt sammen. Tollen rammer rundt 5% av all eksport Kanada har til USA, og rundt 90 000 tapte arbeidsplasser kan bli prisen. Kanada har svart USA med å innføre samme sats på en rekke varer fra USA fra 8. september. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller i skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe bekymring for filming og deling. Oppfordringen i tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI i skolen, skriver NTB. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: I listen to Radio Strun.
2: This way will take you to the best genres of music.
3: Life, hosted by DJ Max the Goodman.
4: Now, here comes the music.
5: Let's go back to the early 2000s. This is the bangers, the floor fillers, and the songs that really rocked the dance floors.
6: Da jeg på plass igjen, og jeg håper du har lyst å bli med meg til starten av 2000-tallet. Det nemlig det du skal få denne her timen her. Det skal bli pakket av floor fillers fra 2000 til 2009.
7: Taking you way, way, way back, back, back, back. Your favorite hits from across the decades. Right now, right now.
6: En floor filler for hvert år fra 2000 til 2009.
8: The station that plays what you love, what you love.
9: This is DJ Max the Goodman.
10: In the mix. In the mix.
6: Og aller først så starter vi med Monoko og låten Sing It Back. Og håper du klar, for da kjører vi i gang.
11: The weekend begins.
12: Right here.
13: Right now.

norske flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike. Det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mikhail Jofodorov mener det bør holdes valg selv om landet i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

couleur de santé. Ne parle sauf de mon sang.

fortsatt på en rundetall med hendene i

0: Give me some choo-choo.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Du hørte Cyndi Lauper, som du sikkert visste, hentet ifra hennes eneste bluesalbum som heter Memphis Blues, som kom ut I 2010. Og det var nok et stort ønske for henne å få gitt ut den plata. Og det var jo en honnør også til bluesfolket. Der var blant annet også B.B. King med Johnny Lang, Alan Tusson, Ann Peebles og flere andre. Og den solgte altså 600 000 eksemplarer. Men Cyndi Lauper selv, hun har altså solgt 60 millioner album. Så hun en liten av vekst, men en stor stjerne. Og hun, etter å ha gitt ut av den Memphis Blues, så dro hun på turné, og hun var også I Norge. Og da var hun Oslo Spektrum, og jeg var til stede da, når hun holdt konsert. Det var jo stort å oppleve det. Hun var ikke så mye på scenen, hun var rundt I salen hos folk, så jeg fikk henne nesten på fanget. Og ja, var en artig opplevelse. Det man håpet kanskje på at det skulle skje mer I etterkant av dette, når selveste Cyndi Lauper hadde gitt seg på blues, men jeg tror ikke vi opplevde egentlig det. Bluesen gikk videre på sitt vis. Under intervjuet som jeg fikk med henne på telefon fra New York, så stilte jeg blant annet dette spørsmålet.
2: How was it to sing with B.B. King and John Lang and these guys?
3: I know. That was amazing. I mean, I was not in the studio with B.B. King because he came in after, but I was in the studio singing with Alan Toussaint, and we did all the rhythm track. Everything was done live. I did one overdub, and that was because I was arguing. I said, I'm starting first. I don't need the chord. I'm starting first. So then I started first on down so low. And of course I sang flat. Yes, I'm starting first because I want to sing flat. And that was the only overdub. And everything else is live. Everything. Everybody.
4: Howdy. I'm Carolyn Wonderland. You, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woo-hoo!
1: Vi avslutter denne lille seansen med tilbakeblikk på Cyndi Lauper, altså som spilte inn CD-en I 2010. To Memphis with Love, og vi avslutter med Early in the Morning.

0: folk er ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap. Eller hva søren det heter. Den skal være bra.
1: Hello, this is Anna Popovic and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
2: Ja, som du hørte på jinglen nå, Anna Popovic, den har du hørt flere ganger. Men nå skal vi gjøre noe som vi ikke har gjort tidligere. Vi skal spille av en LP, eller ja, hva du vil kalle det. I hvert fall så var det far og datter som ga ut dette albumet sammen. Og vi har tenkt å spille et stykke derfra. Albumet heter Blue Room. Og vi har valgt Rainy Day in Georgia. Det en kjent sak. Og begge, både far og datter, spiller og gitar, så det blir mye gitar. Anna Popovic har jo bodd nå I USA I flere år. Hun var veldig kreftsyk, men kom seg ut av det og holdt på å gi opp karrieren. Men en av musikeren hennes oppfordret henne til å fortsette. Dette jo livet ditt, og det har hun gjort, og det går bra. Heldigvis, moren døde av kreft også for en tid tilbake. Hun har altså faren igjen I Serbia, vel? Og... Det rart det å ha så lang avstand til sin datter helt borte I USA, men jeg regner med at han har vært og besøkt henne. I hvert fall fikk de spilt inn en plate sammen, altså et album. Og som sagt, Rainy Day in Georgia skal vi spille noe øyeblikk. Anna Popovic kan fortelle at hun forlot Serbia da hun var ung og begynte på en jazzskole I Nederland og der traff hun også sin kommende ektemann og så vidt jeg vet så har de holdt sammen nå I alle år Anna har jo passert altså 50 år det eneste jeg har felles med familien at jeg også har en datter på 50 år men det alltid hyggelig å både møte Anna Popovic, som har vært mye på Nota Blues Festival blant annet, og rundt på klubber og spilt. Men nå skal vi høre henne altså, sammen med faren Milton I Rainy Day in Georgia.

the morning.

0: slottstappet bru.
1: Blue Train, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blue Train.
2: Det meg som ble reddet etter alle karneval. Jeg har gjort den dette siste maskeball. Hele året går jeg rundt og gleder meg til neste gang. Jeg skal rydde opp ned på Telle eller Grand. Klokka seks om morgenen var de siste gjester sjanglet hjem. Men det sto igjen noen slanter etter dem. Og vi drakk opp alle resten, dikter Bendov og så jeg. Og da skålte kunstner Brinkmanget med meg. Ingen av oss ville gå. Så lenge som det fanns en skvettklikå. Da sa jeg til en heiber og han Herman Vildvei. La det bare stå for resten, greie. Inn I regnbuen har bølgene gått høyt I hele natt. Det ble slagsmål der hvor prisdirektøren satt. Jeg har pellet opp noen kjapser etter Tagår, stakkars mann. Det var ikke noen som satte pris på han. Inn I stortromma lå snippen til en Arnulf Øverland. Og en hammer og en sigd ved siden han. Jeg tror dikteren ble fornærmet, for jeg så han fløy balus over gata like inn I Høyres hus. Jeg har aldri hatt så gøy. Det fløyt med speil og glatt og kjøkkentøy. Nei, her skal knuses mer, sa jeg, da de gikk sin vei. Takk for hjelpa, gutter. Resten greier jeg. Jeg har pellet opp elastikk og flere meter kreftusin. Fire valker og en ring med evig din. 1150 skiggastumper og en flaske vin. Og et kort med kommemorastumpen min. Der hvor en drangstolt hadde utfoldet sitt inn I tida tid. Lå en brøstholder ved siden av to liv. Jeg fant saksa til han nissen, denne filmens korrefé. Han som kløpper alt det grove vi skulle se. Da fru gikk herfra, hadde en pjerr og pelle nesten allting av. Men ekte mann sa til kavaleren, hei på deg. Takk for hjelp av gammel, resten greier. Filmens matadorer, stakker, dem var kunk på grunn av skatt. Men dem spanderte så sitronbrusen skvatt. Og midt hun lå og mimra, jeg har vært I regn på styr. Blir det kringkasta I kveld, jeg bare spyr. Selve monopolet svarte børs bestyrer Lindemann. Lå på kneget og tryggla meg om vann. Fikk lyst til å hevne meg og sa til meg, så pina dø! Vil du ha vann, så får du stelle deg I kø! Jeg tok lommeboka hans. Det var ikke mange lappene som fant. Nei, brennvinsprisen, sa jeg, nok nesten blanka deg. Takk for hjelp, gammel. Resten greier.
3: En god latter forlenger livet, heter det. Hva har du hørt?
0: Lalla Carlsen var jo en legende, gikk bort allerede I 67, men var utdannet I musikk og var en god sanger, men så ble mer og mer komikk etter hvert, som du hørte et eksempel på, og tenk å få sånn applaus som hun fikk. Jeg overbevist om at de lo mer før enn de gjør I 2026. Og dette her, hun var jo oppvaskhjelp etter et sånt kjempeslag, de store koryfeene I Oslo på den tiden hadde. Det var Arnulf Øverland som forfatter, og det var stats, eller folk som var høyt oppe I hierarkiet, I politikk og så videre og så videre. Herlig, herlig. Hadde vi fått noe lignende I dag, hadde det vært enda bedre.
3: Hey, blues lover! It's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
0: Det var ukas humorinnslag her på Blues Train. Og hvis du har noen forslag om noe lignende, folk som folk kan le litt av, så gi oss et tips på 90884438, 90884438, eller mail eifel med to f'er at online.no. Sunt å le, det alle enige.
4: And I don't care if you're Norwegian, I don't care if you're American, Canadian, I don't care what you are. The blues experience lives inside you.
0: Da skal vi spille Gronny Duffy fra Irland. For oss. For dere. Ikke minst dere. Og ja, det har vært mye på bluesen hun gjennom tidene, men nå det ganske lenge siden. Men jeg tror det barnfødsler og sånn har gjort at hun har hatt et lite avbrekk, men tilbake igjen for fullt. Og hun kommer altså til Lukst Utøv I Odda den 17. September på fredag, og de har altså 30 års jubileum med Lukst Utøv, så vi kan jo allerede begynne å gratulere litt grann. Og det et fullspekket program. Men til og med Notan Blues Band kommer, og Spoonful of Blues senere sagt kommer, og så videre, og så videre. Sjekk programmet. Men nå kommer Gronny Duffy, og dette hentet fra et album som hun hadde som heter Test of Time, og kuttet heter Falling for You.

Du hørte kometen D.K. Harrell med Talking Heavy fra Ground Now. Til vår store musiker. Da kommer helikopteret over studioen her. For litt ekstra musikk. Amen Moru med Lucky Lips. Og ja, alltid en stor fornøyelse med Amen Moru. Og lytte til og nyte Cuban Heels, Northern Fools.

Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

Da hørte vi Spoonful of Blues med Rollercoaster to Hell, hentet de fra Songs from Notodden, og det vel så langt deres siste album. Vi skal nå fortelle, ja, vent, nå har jeg tenkt på her, vi har en bok her som heter Den store lille paradoxboken. Nå skal jeg lese tre paradoxer for dere. Det første Gud velsigne ateismen. Alle vil til himmelen, men ingen vil dø.

Hvis Gud hadde villet at vi skulle se flere soloppganger, ville han lagt dem til et bedre tidspunkt. Vi tar et til. Siste. Overtro betyr ulykke. Da skal vi avslutte med et dikt som bluespoeten har fremført for en av Norges aller, aller største artister. Og det en dame, og hun blir altså 80 år neste år, I 2027, og heter Wenche Myhre. Så hjemme på kjøkken hennes, så fremførte jeg dette diktet, og det har Øyvind Berg satt også musikk til. Så det det siste vi har på Blues Train. Husk, gå inn på blues.no og ta gjerne kontakt. Det hadde vært hyggelig. 90 88 44 38. Jan Christian, takk for at du fulgte oss, og Roy Larsen og bluesprofessoren, de med og boker. Håper å si, nei, gjør det heldigvis ikke. Men vi høres om en uke. Ha det godt.

0: til Wenche Entertainment. Gi meg en scene med raske skritt i en vakker dans. Gi meg en scene med spotlights som skjærer gjennom skumringen og gir lys til et fargesprakende artisteri. Gi meg et øyeblikk hvor sangen bærer oss inn i regnbuens sjel. Øyeblikkets scene som gir oss følelsene av hvor godt det er å være til. Gi meg slentrende musikalsk eleganse med absurd verbal og visuell komikk. Rapping før man visste hva det var. Powershow lever i oss, men jeg marsjerer ved din side. Musikken er livets og verdens språk, som vi alle forstår. Fra blokka på Kjelsås steg musikken, sangen og gleden med Norges mest musikalske trio. Det banket i veggen, folk ville ha mer. I all enkelhet var sekken fylt med musikalitetens nådegave. Rytmen, timingen og lekenheten. Dørene åpnet seg med Katta vår og La meg være ung. Hylandshørna, Skandinavia og Tyskland ble bergtatt. Kjærligheten kom og kjærligheten gikk, og fire barn du fikk. Et liv uten fartsbegrensning, for slik er du. En kunstnersjel kan ikke analyseres eller studeres under et mikroskop, for den er der for alltid. Glede har du spredd til millioner av mennesker, og det vil vi alltid huske.
1: Plusspoeten.
2: Neimen, tusen, tusen takk. Så koselig. Nå skulle jeg gitt deg en klem nå da, vet du. Nei, det var veldig, veldig hyggelig. Du, verden. Så flott. Kan jeg få den?
3: Selvfølgelig, nei.
2: Dette var jo det også. Den skal jeg lese høyt for meg selv. Det var flott. Takk skal du ha.
3: Det var bra, Wenche. Ja.
2: Flott. Jesus. Det var jo kloke og flotte og tøffe ord.
4: Hvordan er det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta i Frankrike?
5: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
4: Så de har ikke tid til å elske over lenger som de hadde før?
5: Det tror jeg nok at de har.